Okay, ngap no pangakai bakai telo alang tek kahit lagu berkikis bulu betis. Ah, pejun telo teh na poco poco poco jakiring apalah su batong telo lebih daun nama ni.